0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Primiți salutul producătorului și realizatorilor programului Viziune pentru Viață, stimați ascultători. Sperăm să fiți bine și să vă facă bine reîntâlnirea cu mesajele biblice ale pastorului și autorului american Charles Swindoll, puse la dispoziție de Insight for Living România.

0: Parcurgem, cum cei mai mulți știți, o serie ce își propune să fixeze principii biblice pentru creșterea copiilor. Nu-i așa că, părinți iubitori fiind, avem uneori tendința de a ne răsfăța copiii? Doar îi iubim, cum să facem altfel? Dar uneori, uităm să mai echilibrăm încurajările și laudele cu stabilirea unor limite de care copiii noștri au mare nevoie. În minutele următoare, ascultați ultima parte a mesajului Acceptă mustrarea din partea celor ce te iubesc.
1: Să trecem la capitolul 25 din Proverbe, la versetul 11. Este un pasaj foarte frumos. Dacă sunteți artist, sigur vă plac versetele 11 și 12 din Proverbe 25. Pur și simplu avem o imagine artistică aici. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Vedeți ce imagini frumoase? Nu-i așa că sunt minunate? Este o operă de artă aici. Când mustrarea este înțeleaptă, este spusă la momentul potrivit. Vă dați seama când este momentul potrivit să spuneți ce aveți de spus. Cuvântul ales cu grijă al celui care mustră, urechea ascultătoare a celui mustrat, sunt ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Aș dori să mai spun două, trei idei înainte de a trece la Efeseni, capitolul 6. În primul rând, mustrarea este făcută în particular, între patru ochi, niciodată în public. Mustrarea făcută în public produce stânjeneală și rușine, ofensează, jignește. Mustrarea făcută în particular și într-un mod potrivit nu ofensează. În al doilea rând, mustrarea potrivită corectează, nu condamnă niciodată. Scopul vostru ar trebui să fie să ajutați, să zidiți, nu să dărâmați persoana respectivă. Cuvintele pe care le spuneți pot fi puternice, pot fi ascuțite, critice, dar să fie menite să-l zidească pe cel căruia îi sunt adresate. Când mă gândesc la copilăria mea, știu că aș putea găsi multe exemple de ocazii în care unul dintre părinții noștri înțelepți ne lua deoparte pe unul dintre cei trei copii și ne punea în față un adevăr pe care trebuia să-l înțelegem. Interesant este faptul că nu mi-amintesc să-i fi auzit vreodată pe mama și pe tata mustrându-i pe fratele și pe sora mea. Ei făceau totul corect, făceau lucrul acesta între patru ochi. Și pentru că părinții mei îi mustrau pe copii între patru ochi, eu nu îi auzeam când le făceau aceste observații fraților mei. De aceea nu mi-amintesc, pentru că nu am fost martor la aceste discuții și părinții mei au procedat corect. Știi, fiule, am observat că ai note mai mici la materia asta. Ești foarte deștept, poți să iei note mai bune. Nu zic să iei numai note de 10, dar ai putea să-ți mărești un pic nota. Cred că ești cam leneș. Am observat că nu-ți faci lecțiile înainte să te distrezi. Așa că hai să zicem de acum încolo că vei începe să-ți faci lecțiile înainte de orice altceva. Să știți că mi-amintesc și acum mustrarea asta. La școală am avut profesori cărora le-a păsat de mine suficient de mult încât să corecteze ce credeau ei că trebuie corectat la mine. Și în al treilea rând, o a treia idee, înainte să mergem la Efeseni 6, mustrarea trebuie să vină mereu la momentul potrivit. Trebuie să-i studiați atent pe cei de lângă voi. Soția mea, de exemplu, știe că dacă mi-este foame, nu este momentul cel mai potrivit să-mi facă o mustrare. Când mi-e foame, vreau un singur lucru, mâncare. După ce mănânc, pot să ascult mult mai bine. Dar înainte, e posibil să fiu irascibil și închis. Poate vi se pare că ziua de astăzi este ziua în care se confesează predicatorul, nu-i așa? Vreau doar să vă arăt că nu vă spun ceva ce nu am trăit și eu. Sunt cel ce sunt astăzi pentru că am avut parte de mustrări din partea unor prieteni credincioși, din partea mentorilor și din partea familiei. Și acum, dacă ne uităm la capitolul 6 din Efeseni, vom vedea cum se împletesc toate acestea în relația părinte-copil. Oare nu scrie Pavel folosindu-se de logică? Aș vrea să vă arăt ceva în caz că nu ați mai observat acest lucru până acum. Aveți un creion sau pix la îndemână? Vreau să vedeți categoriile de persoane cărora li se adresează apostolul Pavel. În Efeseni, capitolul 5, versetul 22, încercuiți primul cuvânt nevestelor. În versetele care urmează sunt informații pentru soții. Apoi, uitați-vă la versetul 25. Aveți creionul pregătit? Încercuiți cuvântul bărbaților sau soților. Aici sunt informații pentru soți. Și apoi la versetul 1 din capitolul 6, primul cuvânt este copii. Încercuiți-l. În versetul 4 avem părinților. Încercuiți-l și pe acesta. Și în versetul 5 din capitolul 6, încercuiți cuvântul robilor. Iar în versetul 9, cuvântul stăpânilor. În fiecare caz este o categorie pe care o puteți studia. Nu-i de mirare că la nunți se predică din Efeseni 5 și 6 dacă aici este vorba despre soți și soții. Acum, când ajungem la capitolul 6 din Efeseni, vedem că este vorba despre copii. Copii ascultați. Asta înseamnă că erau copii care citeau sau auzeau epistolele apostolului Pavel. Și astăzi este la fel. Unii sunteți mai mari, dar dacă trăiți sub acoperișul părinților voștri, sunteți încă în această categorie a copiilor. Poate un copil mai mare, dar încă sub autoritatea părintească dacă trăiți în casa lor. Deci Pavel le spune copiilor două lucruri. Ascultați de părinții voștri și în versetul 2, să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Faceți ce vă spun părinții și purtați-vă cu respect. Este foarte simplu și învățătura aceasta este aici la dispoziția tuturor. De ce să ascultați? De ce să respectați? De ce să cinstiți sau să onorați părinții? Uitați-vă la versetele acestea din capitolul 6 al epistolei către Efeseni. În versetul 3 citim, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Veți trăi bine. Veți avea o viață bună dacă învățați să fiți ascultători și să-i respectați pe părinți. Părinții vorbesc direct. Părinții stabilesc limite. Părinții își mențin poziția. Părinții spun adevărul. Părinții îi confruntă pe copii cu faptele lor de indisciplină. De asemenea, părinții le recunosc meritele și încurajează pe copii. Părinții sunt prezenți în viața copiilor. Sunt o cârmă în mijlocul furtunii. Sunt acolo zi de zi, săptămână de săptămână, an după an. Poți să te bazezi pe asta. Ei nu schimbă standardul doar pentru că vremurile sunt altfel. Dacă este greșit ceva, rămâne greșit. Dacă este greșit în America, este greșit și în Suedia. Dacă este greșit în America de Sud, este greșit și în Australia. Prin asta mă refer la lucruri rele, la acțiuni greșite sau rele. Nu este o chestiune care se ține de cultură. Faci ce este bine și anume asculți și respecti părinții. Dacă întâlnești un copil ascultător într-o familie, el este un exemplu minoritar în cartier. Credeți-mă! Dacă aveți un copil ascultător, adică un copil care înțelege că trebuie să fie ascultător și să răspundă cu respect, aveți o comoară. Asta nu s-a întâmplat peste noapte. Ați lucrat cu copilul acela. Deci, ascultare și respect. Asta înseamnă să-i cinstești pe părinții tăi. Așa este bine și rezultatul va fi o viață bună. Îți va fi bine. Versetul spune ca să fii fericit. Este mai bine pentru voi. O parte semnificativă în cultivarea acestor două discipline are legătură cu mustrările credincioase, consecvente și potrivite din partea părinților. Știu că este nevoie de multă înțelepciune aici. Credeți-mă, am încălcat toate regulile care ar putea fi încălcate, așa că înțeleg cum se întâmplă aceste lucruri. Dar, din fericire, am ținut cont de regula unei bune comunicări în familie, indiferent de ce greșeală am făcut. Asta implică să le vorbești copiilor direct, fără să-i disprețuiești. Înseamnă să rămâi ferm pe poziție, să fii ferm fără să apelezi la violență în transmiterea unui mesaj. A rămâne ferm înseamnă și a impune limite, înseamnă să spui adevărul, să le spui clar că au greșit, fie în atitudine, fie în fapte, și apoi să răsplătești purtarea bună cu recunoaștere. Întrebare: ascultați de părinții voștri? Îi respectați? Ei știu că îi respectați? Cât de prețios este acest lucru și ce bine pentru voi dacă faceți așa! Thank you.
0: Ascultați programul Viziune pentru Viață. Pe lângă mesajele radiodifuzate, organizația Inside for Living România vă oferă alte resurse valoroase pe site-ul său viziunepentruviata.ro. Veți găsi acolo atât explicații ajutătoare pentru cărțile Bibliei, cât și articole pe diferite teme practice și actuale, abordate, bineînțeles, din perspectivă creștină, biblică. Iar cei ce nu dispuneți sau nu utilizați internetul, puteți accesa numărul de telefon 031 422 8587 pentru a lăsa opiniile, întrebările sau sugestiile dumneavoastră. Să-l ascultăm acum pe pastorul Beniamin Mogoș cu finalul mesajului lui Chuck Swindoll: acceptă mustrarea din partea celor ce te iubesc.
1: Și acum, taților, fiți atenți la versetul 4 din Efeseni 6 și după aceea vom încheia. Și voi, părinților, în original este taților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Orice tată care ne ascultă acum știe ce înseamnă acest lucru. Toți am făcut asta. Tații pot să-i cicălească pe copii, să devină dominatori și chiar tiranici, să exaspereze, să le predice copiilor, să-i hărțuiască, ba chiar să se poarte rău cu ei. Tații pot să facă toate aceste lucruri rele. Așa că, taților, nu provocați mânia copiilor voștri. O astfel de conduită nu va face decât să-i umple de mânie. Și eu nu am găsit niciodată disponibilitatea de a asculta de la un suflet mânios. Deci, dacă îi înfuriați, nu o să înveți nimic. Așa că nu-i supărați prin exasperare sau provocare. Și atunci ce să faceți? Ce să facem? Uitați-vă la partea pozitivă, Efeseni 6:4, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Vedeți verbul creșteți-i? Uitați-vă și la versetul 29 din capitolul 5, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Să știți că în greacă este același verb care este tradus cu hrănește, iar în versetul 4 din capitolul 6 este tradus prin creșteți-i. Adică, dacă ar fi să înlocuim, ar suna așa, Efeseni 6:4. Și voi, părinților, taților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci hrăniți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Nu-i așa că e minunat? Vreau să vă mai dau câteva sfaturi care ne sunt de folos tuturor. Primul sfat: gândiți-vă și rugați-vă înainte de a spune ceva, cum ar fi o mustrare. Gândiți-vă și rugați-vă înainte de a spune ceva. Nu vorbiți din primul impuls, cu mânie sau enervați. Gândiți-vă și rugați-vă înainte de a spune cuiva ceva. Sunt convins că înainte de a scrie scrisoarea de care am pomenit în prima parte a acestui mesaj, dacă vă aduceți aminte, Clemmy Churchill i-a scris soțului ei, Winston Churchill. Sunt convins că ea s-a gândit foarte serios la ce și cum trebuia să-i scrie soțului ei. Poate că vă întrebați ce s-a întâmplat după ce i-a scris o scrisoare în care l-a mustrat. Poate vă spuneți că au avut parte de o căsnicie nefericită. Să știți că nu a fost așa, dimpotrivă. Cineva l-a întrebat spre sfârșitul vieții pe Winston Churchill: dacă ar fi să veniți din nou pe pământ după moarte, într-o altă persoană, cine ați vrea să fiți? Și răspunsul lui a fost: aș vrea să fiu al doilea soț al doamnei Churchill. Să știți că îmi place foarte mult acest răspuns. Cei doi au avut o relație extraordinară. Gândiți-vă și rugați-vă înainte de a spune ceva. Al doilea sfat: nu este nevoie să împărtășiți și altcuiva mustrarea. Adică nu vă duceți la ora de studiu biblic de luni ca să spuneți ce mustrare i-ați aplicat soțului duminică. Nu este treaba altora. În plus, asta arată lipsă de respect față de soț. Mustrarea poate să întărească legătura dintre soți atunci când este făcut așa cum trebuie. Așa că nu împărtășiți acest lucru și altora, fără să judecați. Păstrați aceste lucruri numai pentru voi. Al treilea sfat: pe măsură ce apar schimbări ca urmare a mustrării, afirmați-le, confirmați-le. Spuneți-le celor pe care i-ați mustrat că vedeți schimbarea. Hei, am observat că ai devenit mai răbdător decât erai. Îmi pare bine să văd asta. Sau poate auziți că soțul sau soția vă spune: apreciez felul în care le vorbești copiilor acum. Îți amintești că ți-am spus că te vedeam mânios mereu? Acum văd că nu mai ești mânios așa de des și vreau să te laud pentru asta. Vreau să știi că am observat schimbarea. Pe măsură ce observați că se schimbă ceva, faceți cunoscut acest lucru. Care sunt beneficiile? Ei bine, cel mustrat va ști astfel că îl iubiți. În cele din urmă va spune: mulțumesc pentru că ții la mine și îți pasă de toate acestea. Îți mulțumesc că mi-ai atras atenția. Chiar m-ai ajutat. Un alt beneficiu este că mustrarea voastră ar trebui să facă să crească respectul persoanei respective pentru voi. Și un al treilea beneficiu: mustrarea va avea efecte de durată în viața celui care ascultă și care învață și se schimbă. Dragii mei, știți care este mustrarea cea mai mare care a fost pronunțată vreodată? Dumnezeu este cel care o rostește. Este mustrarea cu privire la faptul că vă trăiți viața fără Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu spune: cine are pe Fiul are viața, dar pe cei care nu-L aveți pe El, pe Fiul meu, vă mustru și vă spun: voi nu aveți viața veșnică. Fie îl cunoașteți pe Hristos, fie nu. Și dacă nu-L aveți, trebuie să vă spun adevărul, dragii mei, sunteți pierduți și nu mai este nicio speranță pentru voi după moarte. Deci trebuie să vă gândiți la acest lucru foarte serios. Este vorba despre mântuirea sufletului. Aveți nevoie să credeți în Domnul Iisus Hristos. Dacă nu a existat în viața voastră un moment în care să-L fi primit prin credință pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, acesta este momentul potrivit. Nu-i nevoie mai întâi să vă curățați toată viața. Nu trebuie să renunțați mai întâi la cutare sau cutare lucru. Nu trebuie să obțineți victoria în toate lucrurile care vă înving acum. Dumnezeu va avea grijă de asta după ce îl chemați pe Mântuitorul în viața voastră. Singurul pe care trebuie să-l cunoașteți ca să aveți viață veșnică este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că dacă îl cunoașteți pe El, Dumnezeu vă va dărui viața veșnică. Așa că vă invit acum să vă încredeți în Domnul Iisus Hristos începând de astăzi. Puteți să faceți acest lucru chiar acum. Și dacă aveți în viața voastră pe cineva apropiat care v-a mustrat cu credincioșie din când în când, nu-i așa că ar fi frumos să-i spuneți astăzi: îți mulțumesc pentru că ți-a păsat de mine așa de mult și mi-ai spus adevărul. Să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru mustrările care vin de la tine la momentul potrivit, totdeauna din motivul potrivit și în moduri de neuitat. Îți mulțumim, Doamne, că ne suporți. Îți mulțumim pentru că știi toate lucrurile despre noi și tot ne iubești. Dă-ne, Doamne, urechi de auzit. Dă-ne inimi sensibile. Ajută-ne să fim deschiși, să înțelegem că Tu poate ne vorbești prin gura altcuiva, că vrei să ne atragi atenția asupra unui lucru de care este nevoie să ne ocupăm. Și fie ca rezultatul să fie revenirea armoniei în familie, alungarea amenințărilor și a comentariilor urâte, caustice, astfel încât cei care locuiesc sub același acoperiș să înțeleagă, să știe că mustrarea este apreciată. Te rugăm să ne dai nouă, celor care avem responsabilitatea aceasta nefericită și uneori dificilă, să ne dai, Doamne, curajul de a spune ce trebuie spus și să știm să facem acest lucru cu înțelepciune. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin.

După cum însuși autorul acestui mesaj, Jack Swindoll, mărturisea, nici el nu a auzit prea multe mesaje despre mustrare la viața lui, cu toate că este un subiect des menționat în Scriptură. Ați ascultat ultima parte a mesajului care și-a propus să ne ajute să acceptăm mustrarea din partea celor ce ne iubesc. Un mesaj de mare utilitate și pentru vremurile noastre. Dar seria Principii biblice pentru creșterea copiilor nu se încheie aici. Pentru startul celui de-al 11-lea mesaj al seriei, vă invităm să ascultați și următorul episod al emisiunii Viziune pentru viață.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.